Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en platte til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Sam Dayang, Noen dør unge. Den har Lale skrevet selv, kom ut på single den 22. januar i 2012, og har også fått sin plass på det fjerde studioalbumet hennes, som heter Sjung. Fra Lale så skal jeg til en duett. Jeg glad I duetter, merker jeg. Det Lizzie, sammen med Robbie Williams, Loser.

0: Stil ein heit juleidag.
1: Ja.
0: Og hadde 50 pund på ryggen.
1: Jaha.
0: Og det tok meg så kvikt at når jeg kom til byen, så vet du, jeg registrerte på hotellet, men det var ikke lenge før jeg måtte gå ut derifra.
1: Ja.
0: Og jeg lå ut på prærien blant en lomborpeil
1: ja.
0: Hele natten. Og det gikk begge veier, vet du, og jeg var så veik at jeg trodde ikke jeg kunne komme bort til stasjonen. Men det var ikke for langt. Men når jeg kom hjem, så gikk jeg ikke til doktoren. Jeg tok den der Japanese oil.
1: Ja.
0: Og det tok 5 dager, men da var jeg all right.
1: Ja.
0: Vel, hvis jeg fortalte alt som har hettet meg, det kunne make en bok.
1: Ja, det er jeg sikker på.
0: Men jeg har ikke skrivet den boken fordi at det ville lytte hardt for Amerika.
1: Å, oh, ja.
0: Du ser at det var folk den tiden som ta folk som handlet på ting, ser du.
1: Ja. Uh-huh.
0: Du ser jeg fortalte jeg kjøpte oksa, og jeg hadde 5 stykker til deg. Og så hadde jeg kjøpt 2 villhester, og så hadde jeg hva vi kaller en pone, en liten hest, som var tam.
1: Ja.
0: Det var hele outfitten jeg hadde da. Og, men farmeraden rundt Lidstaisen, der sa jeg skulle rente land, som hadde så mye kraft, oksa, vet du.
1: Ja,
0: ja. Så jeg renta land oppe der. Det var 1,5 kvart. Det var ikke mye land å få fatt i den tid.
1: Ja.
0: Det var før jeg hadde tatt land ut det her, tror du.
1: Ja.
0: Og nå ser du at det var ikke noen god avling. Det var bare en ny bussel på Iken det året. Så det var ikke så fett mye fikk ut av det. Men nå så du, jeg hadde betalt for oksaden, og jeg hadde betalt for en vogn, stor vogn, og men du ser, når jeg renta land, så måtte jeg kjøpe slåmaskiner og rive, og når harvisten kom, så måtte jeg kjøpe binder, vet du. Og jeg hadde ikke penger til å kunne betale kontant.
1: Nei.
0: Og så tok de sikkerhet i oksaden.
1: Ja.
0: I 4, i Galagre, sikkerhet i 4 til oksaden.
1: Ja.
0: Vel, og maskineriet, tror jeg.
1: Jaha.
0: Jeg tror jeg skulle kunne betale for det, men når jeg hadde tresket, så ga jeg handelsmannen alt som jeg fikk ut av den avlingen. Og når han hadde fått det, så var det kallet foreklose. Han kom og tok alt sammen.
1: Nei, nei.
0: Tok i stedet, han hadde morgens i 5 i 4 oksa, men han tok alle 5.
1: Nei.
0: Og han tok alt maskineriet. Så jeg ble alles cleanet ut.
1: Ja.
0: Og det var det fryktelig, vet du, når alt de hadde var tatt, så jeg var... Jeg var livet bare med de 2 villhestene og den ponen.
1: Ja.
0: Så vet du, jeg var så redd, jeg tørde ikke kjøpe noe skikkelig maskiner i helvet. Jeg fikk fatt en gammel sider til å så med. En liten en, så du betalte bare $7 for den. Jeg hadde ikke noe penger, vet du.
1: Nei, nei.
0: Og så jeg var nesten oppbunden.
1: Ja.
0: Yeah. Kom ihåg hva det mente hvis jeg hadde hatt de 5 oksaden til å tarpe opp.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Men den fyren som gjorde det, han, det så ut som at han fikk betaling for det. Han reiste til St. Paul. Og der fant meg down med railroad-trekken.
1: Ja, det var ingen som hadde...
0: Det var, noen, han hadde mye penger, vet du. Så noen hadde robbet han og slått den i her og kastet han bort til railroad-trekken, så det så ut som at han hadde vært killet der. Jeg hadde brekket opp ganske... Ikke så lite på landet, da, du ser det tok homsted også, da, ser du. Jeg var ikke gammel nok, men med å leve på landet, så, så kunne ingen ta det.
1: Nei.
0: Men jeg kom ut på landet den 5. juni 1897. Men om høsten så var jeg gammel nok, ser du. Så da kunne jeg feile på det, som de sa.
1: Ja.
0: Det kostet bare 14 dollar å ta en kvart land.
1: Ja.
0: Ja. Men, du vet, det tok atskillig å begynne det, vet du.
1: Men en kvart land, hvor mye jord kunne det være?
0: 160 eker.
1: Ja.
0: I en kvart land, sånn.
1: Ja, vel.
0: Hva var det? 7 mål?
1: Ja.
0: Det var 7 mål i en eker, jeg vet.
1: Jaha.
0: Ja. Første avlinger som jeg hadde, ser du, den haglet ut alldeles.
1: Ja.
0: Så det var, jeg fortalte det visst, de kjørte høy inn til Leeds.
1: Ja.
0: Og fikk bare 2,5 dollar tønne.
1: Ja.
0: Det var ikke nok til å betale kjøringen inn. Men jeg måtte ha noe små penger, vet du.
1: Ja. Hvor langt var det?
0: Det var 15 mil til Leeds.
1: Ja.
0: Ja. Det var ingenting inn i Leeds nesten da. Men så organiserte vi en, hva vi kaller en litterære forening.
1: Ja.
0: Og der hadde vi program som dyr og tok inn penger til å hjelpe å bygge kjerke med. Og jeg hadde en avise, og der var en norsk, liten norsk avise, og der var det et drama, eller en duet, om en sjauer. Og den var det mest komiske, eller rare, som jeg noensinne har fått fat i. Så jeg fikk 3 med meg, eller 2 andre. Den ene var en sjef, eller en lensmann. En
1: ja.
0: Polis.
1: Ja.
0: Og jeg var sjauen.
1: Jaha.
0: Og denne, vel, just det at den tredje var polismagistrat.
1: Ja.
0: Sjauen hadde større en kot. En frakk.
1: Ja.
0: Og så var den arrestert, tror du. Og når han kom, bringet det var i Kristiania den tiden, tror du.
1: Ja.
0: Så da jeg snakket, vi brukte Kristiania mål.
1: Ja.
0: Ja, polisen han, magistraten han spurte, hvor er du født? Ja, jeg var så liten den gangen at jeg kan ikke si hvor det var. Det må vel være i senga, vel?
1: Ja.
0: Hvor gammel er du? Ja, nå. Hva er ditt navn, sånn? Sokken? Sokken? Ja, som andre sokker, så jeg kom i parvis til verda. Det vil si så mye som at jeg er født tvilling.
1: Ja.
0: Sludder holdt munn. Ja. Hva var din far? Svarer ikke. Svarer du ikke? Du sa jeg skulle holde munn. Ja, men ikke når du taler med meg, sa polisen. Hva var din far? Han var pukkelrykket. Han kunne ikke leve av det. Han dauer han ikke ta det heller. Er du gift? Ja, jeg er gift, det er sikkert nok. Ja, visst, men med hvem og med et kvinnfolk? Ja, en kan da ikke være gift blant noen folk. Jo da, systemet jeg gjort med en mann for. Det, vi spilte det for å ta penger innenfor kjerka, og presten han lå sånn, klappa seg i kneet, og han held på, og dette på gulvet.

Der er vi igjen på Bluestrain. Hjertelig velkommen. Vi håper du har det bra. Håper du blir enda bedre når du har hørt på Bluestrain. Vi hørte altså Daniel Eriksen, og det fra hans siste album. Og det heter jo There will be a time when the sun refused to shine. Ikke så positivt, men... Men Daniel Eriksen jo en positiv fyr, etter hva jeg forstår. Og det kuttet du hørte, det var... Jeg veide opp for en del pessimisme. Kissing your lips. Og det jo ofte en bra opplevelse. Først kan vi skrive under på det. Daniel Eriksen har en rik produktion og han med album. Og det ikke så mye penger I det lenger, så det dessverre så blir det vel også produsert færre album, så vi får nyte de som kommer. Daniel Eriksen har jo faktisk to spillemannspriser, ikke mange som har det, og han har også bluesprisen ifra Notodden. Og det selvfølgelig grunner til det. Ifra godeste Ronny Eriksen, så skal vi ta en tur til Ronny Ågren. Han på Changes, som titlen på hans siste album. Og jeg kan også fortelle at Ronny Ågren, han kommer til Nes Bluesklubb lørdag 22. mars, altså nå på lørdag. Og starter sitt show klokken 20. Det anbefales selvfølgelig, og så det ved siden av den fine musikken til Ronny Ågren. Han en kjempefyr på så mange måter. Og det et veldig fint sted som de har lagd der på Nes Bluesklubb på togstasjonen der. Brukt masse tid og jobb for å få det til. Vi tar og spiller... Changes, som da titelsporet på den siste albumet til Ronny, kommer her.

0: James Cotton var det som du kanskje opplevde på Notodden. Med et stykke, eller kuttet Buried Alive in the Blues, det hette de fra Giant, og han var en gigant også I bluesen. Godeste James Cotton, munnspill og sang, og vel også komposisjon.
1: Og jeg tenkte bare det som var tjuvegner en kveld, så skriker gubben, «Finn noe verdiløst som jeg kan slå I stykker sin!» Da sier kjæringa, «Slå hu I veggen!» Og så kom flygende sin til mannen sin en mørk høstkveld, og det, helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, «Tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg?» Da sier han, «Jøsse gubben har det blitt så mørkt alt!» Gjøre seg fæl ut med de elever som nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier jeg, og så prøvde han dressen. Jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, og jakka satt helt fint. Men ikke buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar jeg bukset her, liksom.

god avis. Gå ej på støjse på vaniljeis. Nogle frøter er så let på tråden. Der bør alltid være få i båten. Hun om høsten.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise som en rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang. Og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di er stor, og henger dine ører ned. Kan du ta dem og vifte med, kan du binde dem ganske lett. Kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære sommer i den soldaten.